0: با پیکولو پیکولو
1: ما تاری بیان دور با سایکی هم و نمی بندیو آتا برمی تا تجیز و سیدی انانو پی ایوی اینو مرای بابا زوت میدیو ینی بی بیاسه بابا و آنی تفریه بی به پیجاو و جیا و جیا